Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

Və biz sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Nevçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: ABB'den Karabağ Futbol Kulübü'nün azarkeşlerine hoş haber. ABB Karabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
2: Etraflı 997. ABB Merkezi Bank'ın 30 dekabrı 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
0: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASCI Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
11: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
12: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Bəzi yollarda sürət əddindirildi. İran məğlub olub, Donald Trump danışdı. Millimiz bugün növbəti maçına çıxacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün, oktyabrın 4-ü Cəbrayıl şəhərinin erməni işğalçılarından azad edilməsindən 6 il ötür. 2020-ci ilin bugünü Cəbrayıl şəhəri ilə yanaşı rayonun daha 9 kəndi, Karxulu, Şükürbəyli, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan və Dəcəl düşmən işğaldan azad olunub. Cəbrayılın düşmən işğalından təmizlənməsi ilə Azərbaycan-İran sərhədində dövlət nəzarəti qismən bərpa edilib. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər ikinci ən böyük şəhərimiz mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı 2 mərtəbəli binaya, fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Ermənistanın raket hücumu müharibənin getdiyi Qarabağ bölgəsindən kənara edilən ilk ciddi hücumu idi. Düşmən tərəfindən Gəncənin bombalanması nəticəsində mülki şəxs Əliyev Tunar Qoşqaroğlu şəhid olub, 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Yaşayış evləri ilə yanaşı mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib. Yağış dava ilə əlaqədar bəzi yollarda sürət həddindirilib, Zığdarəsə Valimanı yolunda sürət 40, Heydər Əliyev prospektindən Mərdəkən körpüsünə qədər isə 20 km saat müəyyənləşdirilib. Sürücülərdən qaydalara əməl etmələri xahiş olunur. İran nüvə silahı yaratmaq planlarından praktiki cəhətdən imtina edib. Bu barədə Amerika

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
11: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bəzi yollarda sürət həddindirildi. İran məğlub olub. Donald Trump danışdı. Millimiz bugün növbəti maçına çıxacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün, oktyabrın 4-ü Cəbrayıl şəhərinin erməni işğalçılarından azad edilməsindən 6 il ötür. 2020-ci ilin bugünü Cəbrayıl şəhəri ilə yanaşı rayonun daha 9 kəndi, Karxulu, Şükürbəyli, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan və Dəcəl düşmən işğaldan azad olunub. Cəbrayılın düşmən işğalından təmizlənməsi ilə Azərbaycan-İran sərhədində dövlət nəzarəti qismən bərpa edilib. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür. 2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər ikinci ən böyük şəhərimiz mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı 2 mərtəbəli binaya, fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Ermənistanın raket hücumu müharibənin getdiyi Qarabağ bölgəsindən kənara edilən ilk ciddi hücum idi. Düşmən tərəfindən Gəncənin bombalanması nəticəsində mülki şəxs Əliyev Tunar Qoşqaroğlu şəhid olub, 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Yaşayış evləri ilə yanaşı mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib. Yağış dava ilə əlaqədar bəzi yollarda sürət həddindirilib, Zığdariyə Sava Limanı yolunda sürət 40 Heydər Əliyev prospektindən Mərdəkən körpüsünə qədər isə 20 km/saat müəyyənləşdirilib. Sürücülərdən qaydalara əməl etmələri xahiş olunur. İran nüvə silahı yaratmaq planlarından praktiki cəhətdən imtina edib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Bildiyiniz kimi, İran nüvə silahı ilə bağlı planlardan praktiki olaraq əl çəkib. Mən bununla bağlı bir qərar verməliyəm. İran artıq demək olar ki, məğlub olub deyə Ağ Ev lideri vurğulayıb. Millimiz UEFA Millətlər Liqasında bugün növbəti maçını keçirəcək. Ayxan Abbasovun baş məşqçi olduğu kollektiv D Liqasının ikinci qrupunda Bakıda Litva yığması ilə üzə gələcək. Qarşılaşma 8-ci kilometr stadionunda saat 17-də baş tutacaq. Xatırladım ki, milli komanda hazırda qrupda 2 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Litva 4 xalla birinci, Liechtenstein isə 1 xalla sonuncudur. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 30 milyarda yaxın vəsait ayrılıb, dövlət başçısı danışdı. Amerikalılar bizə təklif irəli sürdülər, İran parlamentinin sədri açıqladı. İspaniya seriyasını davam etdirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın tranzit imkanları genişlənir. Bu il ölkə ərazisindən 16 milyon ton yük keçəcəyi, orta müddətdə isə bu rəqəmin 30 milyon tona çatacağı gözlənilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına isə indiyə qədər 28 milyard manat ayrılıb. Böyük qayıdış prosesi davam edir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 96 min insan yaşayır, çalışır, təhsil alır. Biz bu bölgələrin inkişafına bu günə qədər 28 milyard manat vəsait ayırmışıq. Onların böyük əksəriyyəti infrastruktur layihələrinə istiqamətləndirilib, onların böyük hissəsi başa çatıb və eyni zamanda bugün 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş köçkünlər artıq məskunlaşıb və bundan sonraki illərdə böyük qayıdış daha da sürətli gedəcək. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları, bütün üzvləri bu tarixi vəzifələrin icrasında fəal iştirak edəcəklər.
0: 1993-cü il Heydər Əliyevin prezident seçilməsi ilə Azərbaycanın siyasi böhrandan çıxaraq sabitlik və inkişaf yoluna qədəm qoyduğu tarixi günlərdən biridir. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM-ə Ulu Öndərin Azərbaycanın dövlətçiliyinin xilasındakı rolundan danışıb dinləyək.
2: Müstəqil Azərbaycanın var olması üçün təməlləri məhz Sovetlər dönəmində Ulu Öndər atmışdır. Lakin sonradan Sovetlər Birliyinin rəhbərliyinə gedən Ulu Öndər bir müddət sonra siyasi vəzifədən kənarlaşdırıldı və Ulu Öndərə qarşı repressiyalar

0: rəhbəri vəzifəsinə gəldi və çətin dönəmdə Azərbaycanın imdadına çatdı. Azərbaycanda hərcmərcliyin qarşısını aldı və 3 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində xalqın yekdil səsi ilə prezident seçildi.
1: Xarici İşlər Naziri Lesotonu təbrik edib. Lesotonu Milli Bayramı münasibəti ilə Krallığın xalqına və hökumətinə səmimi təbriklər, Milli Bayramınız mübarək paylaşımda qeyd olunur. İspaniya futbol üzrə yığma komandası milli komandalar arasında rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadı. Luis de la Fuente-nin komandası UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin 3-cü turunda Çexiya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. İspaniya yığmasının heyətində Lamin Yamal Rodri və Mikel Merino fərqlənəbilər. Çexiya komandasının heyətində yeganə qolu Mixal Slama vurub. İspaniya millisi Millətlər Liqasının cari çempionatında ardıcıl 3-cü qələbəsini qazanıb və A3 qrupunda liderliyini qoruyub, komanda növbəti oyununu oktyabrın 6-sında Xorvatiyaya qarşı keçirəcək. Son olaraq bir xəbər də diqqətinizə çatdırım. ABŞ vasitəçilərlə bəzi təkliflər irəli sürüb, İran isə Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı tutduğu mövqedən geri çəkilmir. Bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov İslam Şurası məclisinin plenar sessiyasında bildirib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabı, Salyan, Nevçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Eya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 30 milyarda yaxın vəsait ayrılıb, dövlət başçısı danışdı. Amerikalılar bizə təklif irəli sürdülər, İran parlamentinin sədri açıqladı. İspaniya seriyasını davam etdirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın tranzit imkanları genişlənir. Bu il ölkə ərazisindən 16 milyon ton yük keçəcəyi, orta müddətdə isə bu rəqəmin 30 milyon tona çatacağı gözlənilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına isə indiyə qədər 28 milyard manat ayrılıb. Böyük qayıdış prosesi davam edir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
2: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 96 min insan yaşayır, çalışır, təhsil alır. Biz bu bölgələrin inkişafına bu günə qədər 28 milyard manat vəsait ayırmışıq. Onların böyük əksəriyyəti infrastruktur layihələrinə istiqamətləndirilib, onların böyük hissəsi başa çatıb və eyni zamanda bugün 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş köçkünlər artıq məskunlaşıb və bundan sonraki illərdə böyük qayıdış daha da sürətli gedəcək. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları, bütün üzvləri bu tarixi vəzifələrin icrasında fəal iştirak edəcəklər.
1: 1993-cü il Heydər Əliyevin prezident seçilməsi ilə Azərbaycanın siyasi böhrandan çıxaraq sabitlik və inkişaf yoluna qədəm qoyduğu tarixi günlərdən biridir. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM-ə Ulu Öndərin Azərbaycanın dövlətçiliyinin xilasındakı rolundan danışıb, dinləyək.
3: Müstəqil Azərbaycanın var olması üçün təməlləri məhz Sovetlər dönəmində Ulu Öndər atmışdı. Lakin sonradan Sovetlər Birliyinin rəhbərliyinə gedən Ulu Öndər bir müddət sonra siyasi vəzifədən kənarlaşdırıldı və Ulu Öndərə qarşı repressiyalar başladı, təzyiqlər başladı. Məhz elə həmin dönəmdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər çox təəssüflər olsun ki, zəiflik nümayiş etdirdilər və Azərbaycanın mövqeyləri zəifləməyə başladı və sonrakı dönəmdə də yenidən qurma adı altı ilə Qarbaçov Azərbaycana qarşı təzyiqlərin daha da artırdı, hətta 20 yanvar hadisəsi törəndi, Azərbaycanda müstəqillik sədaları boğuldu. Məhz həmin dönəmdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakıya dəvət edildi və Ulu Öndər ilk növbədə qardaş qırğınını qarşısına aldı. Gəncədə qardaş qırğını baş verirdi və bu Gəncə hadisələri yatırıldıqdan sonra Ulu Öndər Ali Sovetin rəhbəri vəzifəsinə gəldi və çətin dönəmdə Azərbaycanın imdadına çatdı. Azərbaycanda həcmərciliyin qarşısını aldı və 3 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində xalqın 7 səsi ilə prezident seçildi.
1: Xarici İşlər Naziri Lesotonu təbrik edib. Lesotonun Milli Bayramı münasibəti ilə Krallığın xalqına və hökumətinə səmimi təbriklər. Milli Bayramınız mübarək. Paylaşımda qeyd olunur. ABŞ-i vasitəçilərlə bəzi təkliflər irəli sürüb, İran isə Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı tutduğu mövqədən geri çəkilmir. Bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov İslam Şurası Məclisinin plenar sesiyasında bildirib. İspaniya futbol üzrə yığma komandası milli komandalar arasında rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadı. Luis de la Fuente-nin komandası UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin 3-cü turunda Çexiya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub edib. İspaniya yığmasının heyətində Lamin Yamal Rodri və Mikel Merino fərqləniblər. Çexiya komandasının heyətində yeganə qolu Mixal Slama vurub. İspaniya millisi Millətlər Liqasının cari çempionatında ardıcıl 3-cü qələbəsini qazanıb və A3 qrupunda liderliyini qoruyub, komanda növbəti oyununu oktyabrın 6-sında Xorvatiyaya qarşı keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Diqqət, diqqət. Kosmosda xəbər var.
4: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
9: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Mindən çox şəxs məşğulluğa cəlb olundu. Suraxanında uçqun baş verdi, ölənlər var. City-nin futbolçusu Qətər klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 1992-ci ildə Şuşa və Laçının işğalından sonra ülkədə vəziyyət daha da ağırlaşdı. Prezident İlham Əliyev bu barədə Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında danışıb. Dövlət başçısı bildirib ki, həmin dövrdə Azərbaycanın ərazi itkiləri və siyasi böhrandan üzləşmişdi.
2: Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycana rəhbərlik etmiş həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə 4 rəhbərdən 3-ü Bakıdan qaçmışdır. Faktiki olaraq müharibə şəraitində olan, yaxud da ki, artıq erməni aqressiyasına düçar olan ölkəni, xalqını başlı-başına buraxıb Bakıdan qaçmışdılar. İkisi Moskvaya, biri Kələkiyə. Dördüncüsü isə sadəcə olaraq hələ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlamadan Sovet rəhbərliyi tərəfindən vəzifəsindən azad edilmişdir. Yəqin ki, buna görə Bakıda qalmışdır. Bax, bu utanç verici tarixdir.
1: Dövlət Məşğulluq Agentliyi Cəbrayıl rayonuna köçürülən sakinlərin məşğulluğunun təminatı istiqamətində tədbirlərini davam etdirir. Həmin sakinlərdən artıq 1020-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub, onlardan 910 şəxsin rayon ərazisində məşğulluğu təmin edilib, o cümlədən 50-yə qədər şəxs üçün özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik alət təsərrüfatı qurulub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Suraxanı rayonu Bahar qəsəbəsi ərazisində fərdi yaşayış evində uçqun baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən tikilməkdə olan fərdi yaşayış evinin beton plitələrinin uçması nəticəsində dağıntı altında qalanların olduğu müəyyən edilib, xilas edicilər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri olan vətəndaş 1966-cı il təvəllüddü, Xəlil Mehdiyevi sağ, digər vətəndaş 1969-cu il təvəllüddü, Cəlil Mehdiyevin isə meydini dağıntı altından çıxararaq adət üzrə təhvil veriblər. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. ABŞ vasitəçilərlə bəzi təkliflər irəli sürüb, İran isə Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı tutduğu mövqədən geri çəkilmir. Bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov İslam Şurası Məclisinin plenar sesiyasında bildirib. Mediada başqa cür danışan amerikalılar bu yaxınlarda vasitəçilər vasitəsilə bəzi təkliflər irəli sürüblər. Amma onlar başa düşməlidirlər ki, vaxt uzatmaq və bir tərəfli tələbləri diktə eləmək dövrü keçib. İranın mövqeyi tamamilə aydın və qətidir, deyə Qalibov vurğulayıb. Manchester City-nin sabiq yarım müdafiəçisi Riyad

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: mövzusu. Mindən çox şəxs məşğulluğa cəlb olundu. Suraxanında uçqun baş verdi, ölənlər var. City-nin futbolçusu Qətər klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 1992-ci ildə Şuşa və Laçının işğalından sonra ölkədə vəziyyət daha da ağırlaşdı. Prezident İlham Əliyev bu barədə Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında danışıb. Dövlət başçısı bildirib ki, həmin dövrdə Azərbaycanın ərazi itkiləri və siyasi böhranla üzləşmişdi.
1: Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycana rəhbərlik etmiş həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə 4 rəhbərdən 3-ü Bakıdan qaçmışdır. Faktiki olaraq müharibə şəraitində olan, yaxud da ki, artıq erməni aqressiyasına düçar olan ölkəni, xalqını başlı-başına buraxıb Bakıdan qaçmışdılar. İkisi Moskvaya, biri Kələkiyə. Dördüncüsü isə sadəcə olaraq hələ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlamadan Sovet rəhbərliyi tərəfindən vəzifəsindən azad edilmişdir. Yəqin ki, buna görə Bakıda qalmışdır. Bax, bu utanç verici tarixdir.
0: Dövlət Məşğulluq Agentliyi Cəbrayıl rayonuna köçürülən sakinlərin məşğulluğunun təminatı istiqamətində tədbirlərini davam etdirir. Həmin sakinlərdən artıq 1020-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub, onlardan 910 şəxsin rayon ərazisində məşğulluğu təmin edilib, o cümlədən 50-yə qədər şəxs üçün özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik alət təsərrüfatı qurulub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Suraxanı rayonu Bahar qəsəbəsi ərazisində fərdi yaşayış evində uçqun baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən tikilməkdə olan fərdi yaşayış evinin beton plitələrinin uçması nəticəsində dağıntı altında qalanların olduğu müəyyən edilib, xilas edicilər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri olan vətəndaş 1966-cı il təvəllüddü, Xəlil Mehdiyevi sağ, digər vətəndaş 1969-cu il təvəllüddü, Cəlil Mehdiyevin isə meydini dağıntı altından çıxararaq adət üzrə təhvil veriblər. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. ABŞ vasitəçilərlə bəzi təkliflər irəli sürüb, İran isə Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı tutduğu mövqedən geri çəkilmir. Bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov İslam Şurası Məclisinin plenar sessiyasında bildirib. Mediada başqa cür danışan amerikalılar bu yaxınlarda vasitəçilər vasitəsilə bəzi təkliflər irəli sürüblər. Amma onlar başa düşməlidirlər ki, vaxt uzatmaq və bir tərəfli tələbləri diktə eləmək dövrü keçib. İranın mövqeyi tamamilə aydın və qətidir, deyə Qalibov vurğulayıb. Manchester City-nin sabiq yarım müdafiəçisi Riyad Mahrez Qətərin Əl-Şamal komandasına keçəcək 35 yaşda cəzaylı oyunçu ilə qısa müddətli müqavilə imzalanacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Şəfəq qəsəbəsində binada partlayış baş verdi. İran ABŞ-yə cavab verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Vaxtı ilə mən qarşıya məsələ qoymuşdum ki, ümumi daxili məhsulun 10%-nə bərabər olsun. Bugün xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 5.6%-ni təşkil edir. Bu da dünya miqyasında ən aşağı göstəricilərdən biridir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
2: Onu deyə bilərəm ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə bu ya 100%-dir, ya 110, ya 120%-dir. Biz istəsək 24 saat ərzində borcumuzu sıfırlaya bilərik. Və bu nə deməkdir? O deməkdir ki, gələcək nəsillərə biz borc qoymayacaq. İqtisadi inkişafımızın daha da sürətlə getməsi üçün biz daha da fəal investisiya layihələrini icra edəcəyik. Ona görə iqtisadi sabitlik və maliyyə sabitliyi bugün bizim çox ciddi uğur faktorumuzdur. Və ildən ilə baxmayaraq ki, böyük xərclər gedir həm hərbi məsələlərə, ordu quruculuğuna, sərhədlərin mühafizəsinə, Qarabağın bərpasına biz ildən ilə öz valyuta rezervlərimizi artırırıq və artıq bizim valyuta ehtiyatlarımız 90 milyard dollara çatıb, xarici borcumuzdan təxminən 20 dəfə çox və ikinci belə ölkə əgər kimsə tapsa, onda mənə desin, mən də bilim.
1: Abşeron rayonunun Şəfəq qəsəbəsində yaşayış binasında partlayış baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirinə bildirilib ki, hadisə 7 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindəki mənzildə qeydə alınıb, partlayış nəticəsində evə ziyan dəyib, 1 kvadrat metr sahədə ev əşyaları yanıb, bir nəfər xəsarət alıb. Araşdırma aparılır. İran ABŞ-nin irəli sürdüyü təklifə cavabını Qətər vasitəsilə Amerika tərəfinə çatdırıb və bununla da nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrin yenidən başlamasına imkan vermək. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib, o vurğulayıb ki, Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin bərpası yalnız ABŞ tərəfindən konkret addımlar atılacağı təqdirdə mümkün olacaq. Cüdoçumuz Balabəy Ağayev Bakıda keçirilən dünya çempionatında ilk qələbəsini qazanıb 60 kg çəki dərəcəsində yarışan idmançı 16-da bir finalda Ukraynalı rəqibini mübarizədən kənarlaşdırıb, Balabəy Ağayev 8-də bir finalda Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan Jonathan Young-dan üz-üzə gələcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad

hadisə edərək. Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Bu Mart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şəfəq qəsəbəsində binada partlayış baş verdi. İran ABŞ-yə cavab verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Vaxtı ilə mən qarşıya məsələ qoymuşdum ki, ümumi daxili məhsulun 10%-nə bərabər olsun. Bugün xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 5.6%-ni təşkil edir. Bu da dünya miqyasında ən aşağı göstəricilərdən biridir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
2: Onu deyə bilərəm ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə bu ya 100%-dir, ya 110, ya 120%-dir. Biz istəsək 24 saat ərzində borcumuzu sıfırlaya bilərik. Və bu nə deməkdir? O deməkdir ki, gələcək nəsillərə biz borc qoymayacağıq. İqtisadi inkişafımızın daha da sürətlə getməsi üçün biz daha da fəal investisiya layihələrini icra edəcəyik. Buna görə iqtisadi sabitlik və maliyyə sabitliyi bugün bizim çox ciddi uğur faktorumuzdur. Və ildən ilə baxmayaraq ki, böyük xərclər gedir həm hərbi məsələlərə, ordu quruculuğuna, sərhədlərin mühafizəsinə, Qarabağın bərpasına biz ildən ilə öz valyuta rezervlərimizi artırırıq və artıq bizim valyuta ehtiyatlarımız 90 milyard dollara çatıb, xarici borcumuzdan təxminən 20 dəfə çox və ikinci belə ölkə əgər kimsə tapsa, onda mənə desin, mən də bilim.
1: Abşeron rayonunun Şəfəq qəsəbəsində yaşayış binasında partlayış baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, hadisə 7 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindəki mənzildə qeydə alınıb, partlayış nəticəsində evə ziyan dəyib, 1 kvadrat metr sahədə ev əşyaları yanıb, bir nəfər xəsarət alıb, araşdırma aparılır. İran ABŞ-nin irəli sürdüyü təklifə cavabını Qətər vasitəsilə Amerika tərəfinə çatdırıb və bununla da nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrin yenidən başlamasına imkan verməyib. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib, o vurğulayıb ki, Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin bərpası yalnız ABŞ tərəfindən konkret addımlar atılacağı təqdirdə mümkün olacaq. Cüdoçumuz Balabəy Ağayev Bakıda keçirilən dünya çempionatında ilk qələbəsini qazanıb 60 kg çəki dərəcəsində yarışan idmançı 16-da bir finalda Ukraynalı rəqibini mübarizədən kənarlaşdırıb, Balabəy Ağayev 8-də bir finalda Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan Jonathan Young-dan üz-üzə gələcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Royal FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Tural Qara. Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 4-ü Cəbrayıl şəhərinin erməni işğalçılarının azad edilməsindən 6 il ötür. 2020-ci ilin bugünü Cəbrayıl şəhəri ilə yanaşı rayonun daha 9 kəndi. Karxuluş, Kürbəyli, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan və Dəcəl düşmən işğaldan azad olunub. Cəbrayılın düşmən işğalından təmizlənməsi ilə Azərbaycan-İran sərhədində dövlət nəzarəti qismən bərpa edilib. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından da 6 il ötür. 2020-ci il oktyabrın 4-də səhər saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərində mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı iki mərtəbəli binaya fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Düşmən tərəfindən Gəncənin bombalanması nəticəsində mülki şəxslərdən Əliyev Tunar Qoşqaroğlu şəhid olub, 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Millimiz UEFA Millətlər Liqasında bugün növbəti maçını keçirəcək. Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv D-Liqasının ikinci qrupunda Bakıda Litva yığması ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma 8-ci kilometr stadionunda saat 17-də baş tutacaq. Xatırladım ki, milli komanda hazırda qrupda 2 xalın ikinci pillədə qərarlaşıb. Litva 4 xalın birinci, Liechtenstein isə 1 xalın sonuncudur. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Sinema Radyo'yla dünya ekranının nəbzini birlikdə ölçək. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Real FM-in dəstəyi və Sini Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə Sinema Radyo'nun artıq 383-cü buraxılışı efirdədir sizinlə. Yaqut və həftə ərzində kino aləmində dünyada, Azərbaycanda nələr baş verib, mən sizə çatdıracağım. Xoş gəldiniz. Növbəti ildə, yəni 2027-ci təqvim ilində hansı filmlərə baxacaq? Çox vacib sualdır. Bu həftə keçirilən film layihələrinə dövlət dəstəyi müsabiqəsi artıq yekunlaşdı. Bədii sənədli, sənədli və animasiya filmləri layihələri ilə bağlı çox qızğın müzakirələr getdi. Çünki pitching mərhələsi Kino Agentliyinin rəsmi Facebook səhifəsində yayımlandı. Dost sinema rubrikasında biz bu barədə danışacaq. Amma ənənəmiz var. Və Sinema Radyo'da ilk soundtrack səslənir. Yenidən Cənnətin İqamətgahı filminin musiqisini eşidəcəksiniz. Yeri gəlmişkən, bu axşam saat 7-də Nizami Kino Mərkəzində filmin Bakı premyerası keçiriləcək. Dinləyək.

Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçid aldıq. Dünya şöhrətli rejissor Woody Allen çəkilişləri 5 oktyabrda Madriddə başlayacaq, yeni filmi üçün aktyor heyətini seçib. Hələlik, adı açıqlanmayan komediya filmində Jemima Kirk, Peter Schweifs, Martin Sokas və Jakob Ofebro rol alacaqlar. Film Allen

milyon yarım avro ianeydir. Prime Video şirketi Çantalı Adam adlı Milad komediyasının debut teaserini yayımladı. Arnold Schwarzenegger Şaxta Baba rolunu oynayır. Filmdə Şaxta Babanın hədiyələr torbasının oğurlanmasından bəhs olunur. Miladı xilas etmək üçün o, oğru Vince ilə əməkdaşlıq edir. Yeri gəlmişkən Vince-i Alan Richson canlandırır. Filmin rejissoru Adam Shankman olub. İkinci dərəcəli aktyor heyətində həmçinin Aquafina, Kendi Yong, Kyle Mooney, Jane Krakowski və başqaları da yer alıb. Çantalı Adam filmi 2 dekabrda yayımlanacaq. AMC yeni komedi serialı olan Happy Jack Xoşbəxt Jack-i anons etdi. Charlie Sheen və Martin Sheen ata və oğul rollarını canlandıracaqlar. Aktyorlar əvvəllər Oscar mükafatı qazanan Wall Street filmində və Əsəbli Mübarizə filminin çəkiliş meydançasında qohumları canlandırıblar. Yeni layihədə Charlie uşaqların tərbiyəsini babalarına həvalə edən tənbəl Jack rolunu oynayır. Bir gün ən kiçik qızı evə Jack yaşda gənc bir sevgili gətirir, bu bir sıra qəribə vəziyyətlərə gətirib çıxar və baş qəhrəmanı həyatını ciddi şəkildə yenidən düşünməyə məcbur edir. Xoşbəxt Jack filmini Jim Patterson və Matt Ross yaradacaqlar. Dəqiq buraxılış tarixi məlum deyil. Paramount Warner Brothers sövdələşməsini əngəlləyən anti-itisar işinə sədirlik edən federal hakim aracılı iddianı qaldıran 12 demokrat ştatın baş prokurorları ilə Paramount'un razılaşmasını təsdiqlədi. Bu qərar sövdələşmənin tamamlanması üçün son maniyədir. Tənzimləyici sənədlərə görə Paramount birləşmənin bağlanmasını 6 oktyabr çərşənbə axşamı tarixinə planlaşdırmışdı. Hakimin təsdiqi Warner Brothers'ın Hollywood tarixində ən bahalı sövdələşmə olan Discovery-ni 111 milyard dollara satın almasına yol açdı. Saziş əvvəllər Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Nazirliyi də daxil olmaqla dünyanın 68 yurisdiksiyasındakı tənzimləyicilər tərəfindən təsdiqlənmişdi. Birləşdirilmiş Paramount VBD 2 Hollywood film studiyasını, HBO Max və Paramount Plus yayım xidmətlərini və CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central, Food Network və digərləri daxil olmaqla televiziya aktivlərini bir araya gətirəcək. Bir illik acı mübarizədən sonra Paramount şirkətinin baş direktoru David Ellison nəhayət Warner Brothers Discovery şirkətinin nəzarətini ələ keçirdi. Bu razılaşma hər iki studiya üçün uzun müddət davam edən qeyri-müəllik dövrünə son qoyur və əyləncə bazarında güc balansını dəyişdirəcək media konqlomerat yaradır. Netflix-dən Səssiz filmi üçün böyük bir büdcə alan rejissor Duncan Jones, unikal vizyonlu rejissorları dəstəklədiyi streaming dövrünün əbədi olaraq geridə qaldığına inanır. IndieWire-a verdiyi müsahibədə Jones-dan Səssiz vizyonundan güzəştə getməli olub-olmadığı soruşuldu. Onun cavabı qəti şəkildə xeyir oldu. Lakin o deyir ki, bugün heç bir rejissor streaminglə işləmək barədə eyni şey deyə bilməz. Jones, Netflix-dəki o dövrün nostalji hissi ilə xatırlayır. Bu, mükəmməl bir zaman idi, amma Allahım, mən də o dövrdə idim, çünki Netflix deyirdi ki, biz sadəcə rejissorların istəklərinin nə olduğunu öyrənirik. Mən dedim ki, əla, onda mən də edəcəm. Bu tarixdə unikal bir an idi, çünki artıq belə deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, Netflix-in prestij qazanmaq və istedadları cəlb etmək üçün yaradıcılara sözün əsl mənasında pul atdığı bir dövr idi. Jones inanır ki, vəziyyət daha da pisləşəcək. Streamingin hara doğru getdiyini və hansı filmləri çəkmək istədiklərini tam başa düşmürəm. Problem alqoritmdədir. Yəqin ki, hansı layihələrin yayımlanacağına qərar verən alqoritmdir. Və bu sadəcə özünü yiyəcək. Məhdud sayda film növü göstərsəniz və alqoritm bu populyardır, bu populyardır deməyə davam etsə, seçim getdikcə məhdudlaşacaq. Ta ki, 2 və ya 3 aktyoru olan yalnız bir növ film qalacaq. Bu pis dövrdən çıxmağın yolunu tapmasalar, bunun axırı heç də yaxşı olmayacaq. Netflix-in risksiz strategiyaya keçməsinin əsas katalizatoru ehtimal ki, Dan Lin-in kontent rəhbəri təyin edilməsi idi. 2 il əvvəl o studiyanın yaradıcılardan daha çox tamaşaçılar haqqında olan layihələrə yaşıl ışıq salacaq

0: olduğunu beyan etmişti. Walt Disney Parkları şəbəkəsinin oktyabrın 1-də 55 illiyi qeyd olunub. Əfsanəvi Disney parklarının birincisi 1 oktyabr 1971-ci ildə Floridada fəaliyyətə başlayıb. Doğma sinema. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Xorvatiya Respublikasına səfər edib. Səfər çərçivəsində sentyabrın 30-da Zagreb şəhərində Azərbaycan Respublikası hökuməti və Xorvatiya Respublikası hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlığın təşviqi üzrə birgə komissiyanın 4-cü iclası keçirilib. İclasda mədəniyyət, xarici işlər, iqtisadiyyat, energetika, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat, elm və təhsil, gənclər və idman nazirlikləri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında anti-ihtisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət agentliyi, ixracın və investisiyaların təşviqi agentliyi, ələt azad iqtisadi zonası, qida təhlükəsizliyi və dövlət turizm agentliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında dövlət xidmətləri və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilk dəfə iclasda təmsil olunub. Birgə komissiyanın həmsədirləri Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli ilə Xorvatiyanın İqtisadiyyat Naziri Ante Şuşniyar açılış nitqi söyləyiblər. İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti qiymətləndirilib, perspektivlər təhlil edilib. Sonra iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat, mədəniyyət, elm və təhsil, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair çıxışlar dinlənilib. İki ölkənin aidiyyatı dövlət qurumları arasında imzalanması nəzərdə tutulan sənədlərin razılaşdırılması prosesinin sürətləndirilməsi təklif olunub. Sonda iclasın yekunlarına dair protokol imzalanıb. Sənədə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli və İqtisadiyyat Naziri Ante Şuşniyar imza atıblar. Sənəddə iqtisadi, sənaye, enerji, nəqliyyat, elm və təhsil, mədəniyyət, turizm, gənclər və idman, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, qida təhlükəsizliyi və digər sahələrdə əməkdaşlıq prioritetləri əksini tapıb.
1: Evə qayıtmaq istəyən var?
2: Evə? Evimiz oradadır da, komandir.
1: Neçə illərdir keçi kimi dağlara elə belə dırmaşmadıq ki. Ay Allah, vətənim necə də gözəldir.

0: 44 filmi bir kursantın gözüylə canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Filmdə əks olunan hadisələr, xüsusi təyinatlıların timsalında vətənin müdafiəsi uğrunda ayağa qalxan bir nəslin ruhunu, iradəsini və fədakarlığını təcəssüm etdirir. Sücretin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir və xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri Polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil. Bu, ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sona qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. 44 bədii film istehsal miqyası, cəlb olunmuş mütəxəssislərin sayı, çəkiliş coğrafiyası, istifadə olunan texniki resursların həcmi və beynəlxalq əməkdaşlıq səviyyəsi baxımından Azərbaycan tarixində ən böyük kinematografik layihələrdəndir. Filmdə Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı Türkiyənin tanınmış aktrisası Özgə Gürel də rol alıb. Çəkilişlərdən əvvəl aktyor heyəti xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlim məşq bazasında hərbi taktiki hazırlıq keçib. Filmin çəkilişləri Bakı, Abşeron, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Göranboy, Gəncə, Xocavənd, Xızı, Lirik və Şuşada aparılıb.
1: Tarix, məkan və yaddaş.
2: Kişiləri və qadınları səsləmək üçün
1: bugünə qədər gizli qalmış adət-ənənələr.
3: Necə limondur ki, iyisi oradan vurdu məni. Dedim ki, bu ordubaddır bura.
1: Dünyanı fəth etmiş ordubad limonunun sirri. Çeşmələr, təbii bulaqlar, meyvə bağları və nəhayət həyat əhvalatları.
3: Hey, dağda yenmək olmurdu. Uzanıb belə yombalanıb gəlirdi.
1: Musiqinin vəhdətində. Bura cənnətin özüdür. Cənnətin iqamətgahı. Yalnız 8-9-10 oktyabr tarixlərində Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsində.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidə ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət, ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr, ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası ümummilli lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSESCO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə cənnətin iqamətgahı sənədli musiqili etnografik film də xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESCO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azernew Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin audio treylerini dinlədiniz az öncə. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işi hikayesidir. Hatırladım ki, filmin senari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçi Şükür, səs supervizorları Samirə Sədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Filmin Bakı premyerası oktyabrın 3-də saat 7-də Nizami Kino Mərkəzində keçiriləcək. Cənnətin İqamətgahı 8-9-10 oktyabr tarixlərində Cinema Mastercard kinoteatrla şəbəkəsində yayımda olacaq. Əlavə məlumat və biletlər üçün Cinema Mastercard kinoteatrla şəbəkəsinin web səhifəsini izləyə bilərsiniz. Bir neçə gün öncə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki Kino Agentliyində dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələrinin pitchinginin birinci mərhələsi baş tutub. Bu mərhələdə ekspert şurası tərəfindən tam metrajlı və qısa metrajlı bədii film layihələrinə baxış keçirilib. Hatırladım ki, 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələrdə müsabiqəsinə ümumilikdə 93 layihə təqdim olunmuşdu. Onların 34-ü tam metrajlı, 21-i qısa metrajlı bədii film layihəsi idi. Seçim komissiyasının qərarına uyğun olaraq 31 layihə pitching mərhələsinə buraxılıb ki, onların da 8-i tam metrajlı, 7-si qısa metrajlı bədii film layihəsidir. Pitchingə çıxarılmış tam metrajlı bədii film layihələri və onları təqdim edən şirkətlər bunlardır: İsa'nın Evi, Aydəmir Entertainment, 2 Xaqan, Kervan Production, 1-2-3, Nova Qoritsa Kino Mərkəzi, Meşə Növbəçisi, CNF, 7 Məhbusə, Buta Film, Bigimot, Old Stone Film, Varis, Öz, Mülk, Seyidbəyli Film. Qısa metrajlı bədii film layihələrinin siyasına isə Qaranquş Yuvası, Velosiped Sürmək Üçün Uğurlu Gün, İkimiz, Yandırmaq da Sənlik, Yaddaşın Tozu, Rüzgarın Melodiyası, İblis daxildir. Pitching zamanı layihələri təqdim edən şirkətlərin təmsilçiləri, prodüserlər, rejissorlar, ssenari müəllifləri layihəyə baxışlarını açıqlayıb və komissiya üzvlərini maraqlandıran suallara cavab veriblər. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki Kino Agentliyi tərəfindən ilk dəfə keçirilən birgi film istehsalına dəstək müsabiqəsinin 2026-cı ilin 3-cü rübünü əhatə edən mərhələsinə yekun vurulub. Müsabiqəyə 5 şirkətin təqdim etdiyi layihələr Bədii Keyfiyyətə Nəzarət Komissiyası tərəfindən qiymətləndirilərək onların istehsalına maliyyə vəsaitinin ayrılması barədə qərar qəbul edilib. Nasirettin Production, Parallah, 200 min manat, Əlioğlu Şirkətlər Qrupu Kapitan, 200 min manat, Adrenalin Brothers, Saxta Sevgili, 200 min manat, Navis, Aloha Prestige, 200 min manat, Meh Film, Yalanın Məharəti, 300 min manat. Eyni zamanda Kino Agentliyi oktyabrın 1-dən birgi film istehsalına dəstək müsabiqəsi çərçivəsində 4-cü rüb üzrə müraciətlərin qəbuluna başlayıb. Müraciətlərin qəbulu Arkanın rəsmi saytında və ya My Culture vahid şəxsi kabineti vasitəsilə aparılır. Layihələrin birgə işlənməsi baxımından Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxstan, Qırğızistan, Türkmənistan, Gürcüstan prioritet ölkələrdir. Bu ölkələrlə ortaq ictimai xadimlər və tarixi hadisələr haqqında filmlərə, uşaq filmlərinə, adət-ənənələri əks etdirən ortaq dəyərlərin inkişafına və əlaqələrin gücləndirilməsinə xidmət edən filmlərə üstünlük verilir. Qeyd edim ki, birgə film istehsalına dəstək müsabiqəsinin məqsədi yerli və xarici kino şirkətləri ilə birgə filmlərin istehsalının təşkil edilməsi, birgə film istehsalının stimullaşdırılması, müstəqil prodüser mərkəzlərinin arasında rəqabət qabiliyyətinin artırılmasıdır. Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki Kino Agentliyində dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələrinin pitchinginin ikinci mərhələsi baş tutub. Bu mərhələdə ekspert şurası tərəfindən sənədli, bədii sənədli və animasiya filmləri layihələrinə baxış keçirilib. Hatırladım ki, 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələrinin müsabiqəsinə ümumilikdə 93 layihə təqdim olunmuşdur. olmuşdu. Seçim komissiyasının qərarına uyğun olaraq 31 layihə pitching mərhələsinə buraxılıb. İlk gün bədii, tam metrajlı və qısa metrajlı film layihələri təqdim olunduqdan sonra ikinci gün qalan 16 layihə təqdim edilib. Pitchingə çıxarılmış sənədli film layihələri bunlardır. Murov, Parisin fatihi Zelim Katsoyev, Öz evimdə yuyunma, bu bir film deyil və Ömür abidəsi. Bədii sənədli film layihələrinin siyahısına Sükutun ardınca 38 saniyə və Türkün həyat ağacı daxildir. Animasiya filmləri kateqoriyasında isə İSİPİTİ və Novruz bayramı, Səma qızı, Dovşan ilə canavar, Xalça, Şüşədəki xatirələr, Çənlibil, Tumurcuqlar və Qəhrəman layihələri təqdim olunub. Pitching zamanı layihələri təqdim edən şirkətlərin təmsilçiləri, prodüserlər, rejissorlar, ssenari müəllifləri layihə baxışlarını açıqlayıb və komissiya üzvlərini maraqlandıran suallara cavab veriblər. Xatırladım ki, hazırda 26 şirkət tərəfindən 44 filmin istehsalı həyata keçirilir. Dövlət dəstəyi ilə istehsal olunan Kölgəsiz Adamlar animasiya filminin rəsmi treyleri təqdim olunub. Film Xocalıda bütün ailəsini itirmiş bir uşağın illər sonra öz keçmişinə qayıdış hekayəsidir. Böyük qayıdışla doğma torpağına dönən qəhrəman bu dəfə yalnız bir məkana deyil, illər boyu içində daşıdığı xatirələrə, itkilərə və yarımçıq qalmış uşaqlığına doğru səfərə çıxır. Kölgəsiz Adamlar filmi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Arkanın dəstəyi ilə Laçın şəhərində fəaliyyət göstərən Hocaz Film Kinostudiyasında istehsal olunub. Xatırladım ki, filmin premierası 26 avqust 2026-cı il tarixində 1-ci Laçın Beynəlxalq Film Festivalının açılış günündə baş tutub. Quruluşçu rejissor Elmar Bayramov, ssenari müəllifi Elçin Ağazadə, baş prodüser Amilə Maldır.
4: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Kosmos'ta haber var.
1: Yepyeni poz kazan oyunu Kosmos'la kosmik şans senin elinde. 100 adet 10 bin manat ve minlerle diğer uduşlar Kosmos'ta seni gözlüyor. Ele indi istenilen Azer Loterya satış noktalarına veya misli mentegelerine, market ve köşklere yakınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azer Loterya kazandırır. Sen de oyna, sen de kazan.
2: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Bumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dost sinema. Əziz dinləyicilər, Dost sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyinin dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsi seçim komissiyasının üzvü, bizim çox yaxşı tanıdığımız Sənət Şunaz və bu siyahını davam etdirə bilərəm. Nadir Bədalovdaş qonağımız, xoş gəldiniz Nadir müəllim.
7: Salam, Yarğut xanım.
6: Nadir müəllim, biz pitching mərhələsindən danışaq, mərhələsi sona çatdı. Ötən müsabiqələrdə müqayisə ilə bu il, o birisi keçmiş müsabiqələrlə müqayisədə nələrə müşahidə etdiniz? Ümumiyyətlə, hansı xüsusiyyətləri ilə yadda qaldı?
7: Bu müsabiqələrin hər biri maraqlıdır, çünki söhbət burada ayrı-ayrı rejissorların, ayrı-ayrı ssenari müəlliflərinin təqdim etdiyi layihələrdən gedmir. Söhbət burada zamanın portretindən gedir. Biz bugün hansı dövrdə yaşayırıq? Biz yaşadığımız dövrü lazımınca kifayət qədər bilirikmi? Biz yaşayırıq, bizim hər birimizin başımız qarışıqdır müxtəlif işlərə. İndi siz bu verilişdən sonra çıxacaqsınız, sizin də öz işləriniz var, planlarınız. Ora çatdırın, bura çatdırın. Amma biz hansı dövrdə yaşayırıq, hansı zamanda yaşayırıq? Bax, o ssenarilərdə özünü göstərir. Bəlkə də onu yazan özü də bilmir. Amma o yazarkən istər-istəməz dövr özü gəlir orada, öz əksini tapır. Mən birinci növbədə oyunla maraqlanırdım. O ki, qaldı belə sənətkarlıq məsələsinə açığını deyirəm ki, bu illəri yaxşı layihələr var idi, amma ümumilikdə götürəndə keçən ilki ilə müqayisədə nisbətən bu mənim özümü müşahidəmdir, aşağıdır. Keçən il bundan bir neçə daha yaxşı, maraqlı layihələr var idi.
6: Ən çox hansı layihə yadınızda qaldı, qeyd edə bilərsiniz, yoxsa?
7: Bu layihələrdən. Mənim yadımda qalan layihələrdən, bəyəndiyim layihələrdən heç biri keçmədi. Halbuki mən orada, orada onun layihə ilə əlaqədar çıxış elədim, öz fikrimi bildirdim. Bir balaca hətta mübahisələrə girişdi, amma nədənsə görünür hələ ki elə filmlərin vaxtı gəlib çatmayıb Azərbaycanda. Burada elə bil ki mənim xoşladığım orada bir ssenari yazmaq və bunun içində güclü hadisələr olsun, tamaşaçılara təsiri yox. Mənə elə gəlir ki kinonun bir xüsusiyyəti var, bir gözəl bir təbiətinə məxsus olan onun o resursları üçün əhəmiyyətli olacaq. Çünki onlardan istifadə edəndə doğrudan da biz burada sənətkarlıq görəcək. Odur ki, kino elə bil ki, bax, biz çıxaq bura, qalsın ancaq bu otaq. Kinonun elə bir xüsusiyyəti var, bu otağın özünü danışdıra bilər. Bax, o, yəni ki, vəziyyəti yaratmaq. Vəziyyətin özü insanı daha çox danışır. Nəinki orada iştirakçılar. Və bunların bir neçə ssenaridə mən gördüm. Yəni, onların elə bil ki, müəyyən qədər işartısı var idi. Onları biraz da önə çəkmək olardı. Amma belə götürəndə doğrudan da o da elə bir hadisə yoxdu. Elə bir təsirdir ki, onun haqqında var, əslində var, öz-özünə danışır və çıxır. Nəsə hələ ki, ona o qədər də diqqət yetirilmədi. Bir neçə layihə vardı ki, onlar biraz aşağı pillədə yer aldılar. Amma inanıram ki, o layihələr də inşallah gələn müsabiqələrdə və necəsə olacaq, onlar mütləq şəkildə gerçəkləşəcək.
6: Nadir müəllim, yaradıcılıq yanaşması və pitchingdə özünü göstərmək necə bir-birini tamamlayırdı yoxsa?
7: Təəssüflər olsun ki, bizdə hələ ki o pitching mədəniyyətimi deyim, ya bacarığımı deyim, qabiliyyətimi deyim, hələ tam formalaşmayıb. Dünyada isə bu məşhurdur. Yəni onun özünü də ssenarisini yazmalıdırlar. Mən elə gəlir ki, onlar hazır gəlməlidir. Elə layihələr var, doğrudan da onlara üstünlük verdik. Amma onlar gəlir də elə bir ki, dili tutulur, yəni isə çatdıra bilmir. Olduğu zaman maraqlı layihədir. Doğrudan da bizim favoritimizdir və biz onu gözləyirik ki, keçsin. Amma gəlir elə ki, bədii şuranın qarşısında çıxış eləməyə başlayırlar, ekspert şurasının qarşısında. Bax, orada elə bir ki, bunların dili tutulur və yaxud da çaşbaş qalırlar, nəyisə çatdıra bilmirlər. Bu problem keçən ildə var idi, bu ildə var və hələ ki davam edir təəssüflər. Amma mənə elə gəlir ki, müəyyən müddətdən sonra aradan götürüləcək. Yəni, özləri də öyrənəcəklər, necə təqdim eləmək lazımdır. Necə onu qazanmaq, rəy, müsbət rəyi qazanmaq, qazanmaq lazımdır. Müsbət rəy özü-özünə gəlmir. Yaradıcılıqda təəssüflər olsun ki, belədir, biz elə bilirik ki, oturaq dahiyana bir əsər yazaq və onu yox, dahiyana əsər yazdın, onun dahiyanəliyini çatdırmalısan və o rəyi almalısan. Yəni, sənin həm də o işin var. Bir kitab yazdım evdə, onu çap eləmək lazımdır, onun üsqəsini artırmaq lazımdır, onu yaymaq lazımdır. Bunlar da işdir, o da yaradıcılığa daxildir.
6: Bəs siz həm də ssenari müəllifisiniz. Bax, o tərəfdən baxanda, bu ssenarilər arasında sizi ən çox nə cəlb etmişdi? Siz dediniz ki, bəzi layihələr keçmədi. Bəs keçən layihələrdə?
7: Keçən layihələrdə də maraqlı, müsbət cəhətlər var və mən də sevinirəm ki, onlar keçdi. Birinci növbədə biraz bu günləri dəyişib. Yəni, bugün bizim gənclərimiz, orta yaşlı kinematografçılarımız, bunlar xarici kino festivalları ilə maraqlandırırlar. Festivalların özü də kinematografik dünya görüşü genişləndirir. Mən çox istəyərdim ki, gənclərimiz iştirak eləsinlər, onlar gedib iştirak edirlər, orada görürlər nələr müzakirə olunur. Yəni, söhbət orada hansısa filmlərin yer almağından deyil. Tutaq ki, biz bu günləri Kan Festivalı və yaxud Oscar Oscar mükafatı ilə əlaqədar. Orada biz müəyyən nəticələrə baxırıq orada. Amma ona qədər olan müzakirələr daxildir. bu gərgin mübahisələr, ona qədər olan bataliyalar, bunlar hamısı bir növ o kinonun bugün hansı vəzi, hansı trendlərə üstünlük verir, bugün necə yanaşmalara, kinonun dili nə əlavədər təsəvvür yaradır. Mən bir ikisində iştirak eləmişəm və görürəm ki, doğrudan da çox şey öyrənmək olar. Xüsusilə də bugünləri yaxşıdır ki, gənclərimiz maraqlanır, imkanı olanlar gedirlər iştirak edirlər və yaxud da ora çıxa bilən adamlar gedirlər iştirak edirlər və onların dünya görüşü formalaşır. Bax, mən onu müsbət bir cəhət kimi istəyərdim, qeyd edeyim. İndiki ssenarilərdə mən bunu gördüm orada. Hamısı keçmədi. Elə ssenarilər var ki, doğrudan da layiqlidir. Mən onları gözləyirdim, amma keçə bilmədi. İndi bu da belədir də, indi neyniyəsən? Belədir.
6: Həssas mövzulara da rast gəldik. Çünki canlı yayımda pitching prosesini izləyirdik. Sizcə bu həssaslıq layihə müəllifləri üçün nədən qaynaqlanır?
7: Mən bilmirəm, indi həssas deyəndə nəyi nəzərdə tutursun. Yəni elə məsələlərə toxunur ki, bir qədər orada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yox, bu sənətkar məhz elə həssas məsələlərə yanar, işıqlandırmalıdır. Yoxsa onun elə olmasa onun nə sənətkar ki, o istər-istəməz elə mövzulara toxunmalıdır ki, sən onu deməlisən ki, o deyilə bilmir, var. Bugün oturmuşuq bizim hamımız, danışırıq, söhbət edirik, buradan çıxacaq, bizim də başqa bir işimiz olacaq, sonra gedəcək, siz bir başqa səmtə, mən başqa səmtə və biz onu görmürük. Amma bunun daxilində, içində elə problemlər var, elə məsələlər var ki, onlar sözə gələ bilmirlər, amma sən sənətkarlığınla onları qaldırmalısan, onları gətirməlisən. Və bunu əgər edə bilirsə, deməli böyük sənətkardır. Onu daha yaxşı edirsə, heç kimin görmədiyini birdən-birə problemə çevrilir bilirsə və müzakirəyə çıxarırsa və onun ətrafında doğrudan da böyük bir ajotaj yarada bilirsə, artıq bu çox böyük bir sənətkarlıq göstəricisidir. Mən də arzu edirəm onları. Ona görə əsas mövzular lazım idi. Onlar da özünü bu hər bir müsabiqədə bu və ya başqa şəkildə göstərir.
6: Nədir müəllim? Orada bir fikir səsləndi. Festival üçün yox, özünüz, öz tamaşaçımız üçün film çəkin. Bunu komissiyada ekspert şurası üzvlərindən biri dedi. Necə bilirsiniz, festivalın çəkisi yerli nümayişdən azdırmı?
7: Yox. Mən də əvvəllər düşünürdüm ki, sən gəl milyonları ayağa qaldır. Çağır, gəlsinlər kinoteatrı. Festivalı yox. Festivalda sadəcə olaraq sənə bir parça kağız verəcəklər. Lap tutaq ki, birinci yeri. Bir dənə də yaxşı, tutaq ki, heykəlci verəcək, statuetka verdilər sənə. Sağ ol, yaxşıdır. Sən də gecəsən, hər yerdə deyəcəksən ki, mən belə bir uğra imza attım. Çox yaxşı. Biz də sevinirik. Amma burada isə sən gör nə qədər tamam. Sənə nəsillər baxacaq. Məsəl üçün, bizim elə filmlərimiz var ki, o filmlər festivalda yer almayıblar. O qədər var ki, mən Arşimaldan böyük uğurlar qazandı, onu qoya bir kənara. O olmasın, o olsun filmi almayıb. Bu demək deyil ki, olmasın, bu olsun filmi aşağı səviyyəli. Gör neçə nəsil tamaşaçılar və bugünün özündə də davam etməkdir, gəlirlər. Tamaşaçılar gəlib keçib, bu nəsillər keçib bu filmin içindən. Bu filmin tamaşaçısı olaraq və niyə də biz onu qiymətlər... Mən belə düşünürdüm, amma bugün biraz dəyişdirmişəm, biraz qədəxt eləmişəm. Mən elə gəl ki, bugün dünyada sən festival proseslərini bilməsən, öyrənməsən, hansı kino ümumiyyətlə hansı səmtdə gedir, hansı səmtdə inkişaf edir, onu bilməsən, mən elə gəl ki, biraz əyalət xarakteri köhnə olacaq. Sən gəlir bugünkü kinonun o kinoya qarşı tələblərdən, bugünkü o kinonun ki resursları texniki ilə əlaqədar genişlənir. Bax, o genişləndikcə nə tələb olunur, ona uyğun olaraq kino necə dəyişir, bunları bilməlisən. İnsanlar da dəyişir bugünləri. Bugünləri biz istənilən filmə bir aydan sonra baxa bilirik. ən belə prestij festivallarda birinci yeri götürmüş filmlərə biz illər uzun baxa bilmirdik. Bu günləri bir aydan, iki həftə, bəzən olur ki, bir həftədən sonra açıb baxa bilirsən ki, hə, məşhur festivalda yer alan filmi açdın, oradansa ya ola bilər ki, bunu kimsə əyri yoldan neynəsə qoyurlar, amma biz açıb baxıb danış olur o filmlə. Bax, belə bir dövrdə tamaşaçı da dəyişib. Tamaşaçı da ümum dünya səviyyəsində düşünməyi xoşlayır. Ona görə mənə gəlir ki, festivalı buradan kənarlaşdırmaq olmaz. Mən də əvvəllər elə düşünürdüm ki, birinci növbədə öz tamaşaçını yarad. Birinci növbədə elə ki, sənin heç olmasa Azərbaycanda əgər 10 milyon adam varsa, olsun 7-8 milyon. Bunun yarısı boya uşaqlardır, yaşlılardır gedib. Yarısı heç, yarısını da qoyuram bir kənara. 1 milyon tamaşaçı sən gətir, gəl öz filmə. Gör nə qədər pul qazanacaq. Sən də 1 manatdan satsın, 1 milyonun var. 1 milyonu sən növbədə əti filmi çəkə bilərsə, daha kifayət qədər bu Azərbaycanda çəkilən film üçün mənə elə gəlir ki, yaxşı məbləğdir. Yəni ona görə də mən deyirdim ki, tamaşaçını qazan. Bu yaxşıdır, bunu unutmaq olmaz. Əgər kim onu inkişaf elətdirmək istəyiriksə, onun ajiotajı da olmalıdır xaricdən. Ona görə də müəyyən qədər biz, istər-istəməz, əgər doğrudan da bizim hansısa bir filmimiz gedib ən məşhur festivallardan birində birinci yeri götürsə, Grand Prix alsa, siz Yaqut xanım istəməyəcəksinizmi o filmə baxasınız?
6: Çox istəyirəm.
7: Hayır, hamıdan qabaq deyəcəksin, mən gəlim ona. Onda bilet tapılmayacaq. Bax, o da təsir göstərir.
6: Amma gəlin razılaşaq ki, dediyiniz kimi son dövrə, son günə aid olan, uyğunlaşan, çəkilən belə filmlər qısa ömürlü olur. O, az öncə qeyd etdiyiniz bizim klassik filmlər nə qədər il keçib biz hələ də baxırıq. Bax, bunun sirri nədədir?
7: Mən biraz mübahisə edərdim. Çünki, məsəl üçün, tutaq ki, mən bayağı adını çəkdiyim olmasın, bu olsun filmi, birinci bizim rəyin texniki olar. Yəni, bu ilə çəkilib. Bax, onun o gözəlliyi, onun təsiri, o texnikada, məyər onun özü də filmin uğuruna və filmin səviyyəsinə təsir göstərir. Elə bir səviyyə ki, bu 10 illərlə davam edir. Yəni, biz təkcə filmə ona görə baxmırıq ki, deyirsiniz, bugündən. Biz bugünləri köhnə filmlərə baxırıq, eyni zamanda keçmiş vaxtların qoxusunu yenidən almağa. O da gəlir axı. Yəni, burada mən demirəm nostalgiyə. İstər-istəməz baxırsan ki, bizim dünyamız çox qəribə bir dünyadır və bu dünyaya kino ki əlavə olundu. Kino yox idi. 19-cu əsrin sonuna qədər yox idi. Kino sənəti əlavə olunandan sonra biz babalarımızın, onlardan da əvvəl yaşamış adamların elə bil ki, o yaşadığı dövrün ovqatını, onu ətrini duyuruq. Yəni, bu pisdir, yəni bu olmalıdır. Ona görə bugünkü günə dediyimiz kimi əsas yanaşmaq lazımdır. Bugünkü günü canlandırmaq, bacarığına malik olmaq lazımdır kinematografçı üçün.
6: Nadir müəllim, müsabiqənin şərtlərinə əsasən bu il çoxlu uşaqlar üçün film layihələri də təqdim edilmişdi. Mistik, müharibə və s. Ümumiyyətlə, uşaq kinosunun tələbləri nədir?
7: Uşaq kinosunun tələbləri oradakı uşaqları böyütsün. Uşaqları bir misal var, müxtədilə Peyğəmbər əleyhissalam deyib, deyirlər Həzrət Əli deyib. Amma bir məsələ var ki, deyirlər ki, uşaq öz valideynlərindən daha çox öz dövrünə oxşuyur. Düzdürmü? Bax, o dövrü deyəndə, dövrü, əgər bir uşaq böyüyür və dövrünə oxşuyur. O dövrün içində sənin çəkdiyin filmdə iştirak eləməlidir ki, tərbiyə elə bilsin. Birinci növbədə tərbiyə eləmək. Birinci növbədə tərbiyə. Mənim üçün deyilsə ki, Azərbaycanda bu günləri çəkilən uşaq filmlərinin ən böyük məqsədi nə olmalıdır? Mən deyərdim ki, uşaqları TikTokdan almaq bacarıdır. Elə maraqlı filmlər çək ki, sən daha çox onu bu tərəfə çəkəsən, düşünməyə, maraqlı əsərlər, o zövqünü formalaşdırmağa. Yəni buna uyğun şəkildə filmlər çəkilməlidir ki, biz onu o axından, o durmadan gedən, səhər otur axşama qədər, axşamdan səhərə qədər qutarmayacaq. O qədər özdə orada da baxırlar. Sənin öyrənirlər alqoritm deyirlər bunu. Sənin öyrənirlər ki, hansı filmlərə, nələrə baxırsan. Axın-axın sənə gəlir orada təkliflər və sən onun içində qocala bilərsən, uşaq ikən qocala bilərsən. Və bu problem var. Mənə elə gəlir ki, bugünkü Azərbaycan filmləri bugün bizim gerçəkliyimizə gətirməlidir gənclərimizi, nəinki arası uzaqları.
6: Bir mövzudan kənara çıxım. Sizcə çərçivə lazımdır?
7: Çərçivəsiz biz yaşaya bilməliyik axı. Nə barədə çərçivə deyirsə?
6: Demək ki, kinoda, elə tərbiyədə də müxtəlif çərçivələr olmalıdır ki, biz o istədiyimiz o tərbiyəni də ala bilək, düzdür?
7: Əlbəttə, əlbəttə. Onu, hə, mən anladım. Əlbəttə, onu anladım. Bilmirəm, bu biraz mübahisəli məsələdir. Biz həd qoyaq ona ki, bundan o tərəfə getmə, bu tərəfə getmə. Onda o sənətkarın özünün müşahidə qabiliyyətinə biz zərbə vurmuş olarıq. Amma bir də var ki, sadəcə olaraq effekt naminə elə məsələlərə toxunur orada ki, o da olmamalıdır, amma onu salır ora və onun davasını aparır ki, yox, mən belə yazmışam, belə də olmalıdır. Yox, əlbəttə ki, biraz o etik çərçivədən kənara çıxmaq məsləhət deyilir.
6: Bəs bu iştirak edən uşaq filmləri ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
7: Bu, maraqlı layihələr var idi, çox deyildi uşaq filmləri açıq deyim. Animasiya filmləri var idi orada, bir neçəsi maraqlı idi, onların deyəsən bir xeylisi keçdi, bir də yeni yetmələr üçün orada bir layihə vardı, demək olar ki, seçim komissiyasının əksəriyyəti, demək olar ki, yekdilli hamısının xoşuna gəldi, indi ümid var ki, o da keçsin, yəni o da, ona da biz ümidimiz var ki, keçsin.
6: Əsas mövzular nə idi?
7: Orada ekologiya var, tariximiz var, orada bizim yaddaşımız var, müəyyən mifoloji yaddaşımız, belə müəyyən məsələlər var ki, artıq unudulabilir. Hər halda maarifçi xarakterli animasiya filmləridir və bir qədər də mən bayaq dediyim kimi tərbiyəvi yöndə yazılmış ssenarilərdir. Mənə elə gəlir, olan da müsbət təsir ola bilər. Hər halda başlamaq lazımdır. Birdən-birə şedevr yaranmır. Qoy proses getsin, ondan sonra yaxşı, müjdə əsərlər yaranacaq.
6: Nədir müəllim, layihələrdə redaktor zərurəti var idi mi?
7: Yox, redaktorsuz iş keçməz. Redaktor, mən bilməm nəyə görəsə belə bir söz yanılır. Redaktor Sovetdən qalmış bir institut qətiyyən. Mən oxuyuram bu ədəbiyyatlar. Dünyanın hər bir yerində eləcə də, hətta Hollywoodda da eləcə bir orada şöbə, orada şöbə deyək də bizim öz dilimizlə, orada məhz ssenariləri öyrənirlər, redakt edirlər, seçim var orada. Sonradan o hansı dəyişikliklər baş verəcək bu ilə əlaqədar. Onlarda o qədər detallaşıb bir nəfər redaktor olmur. Redaktorun özü də geniş anlayışdır. Və bu anlayışı hər bir adam bir yükünü daşıyır. Yəni, müxtəlif funksiyaları müxtəlif adamlar daşıyır. Ona görə ki, əgər biz birləşdirsək, bizim düşündüyümüz o redaktor mənasında gətirsək, redaktora, onda əlbəttə ki, var. Bunsuz kino olmaz, mümkün deyil. İnsan özü biliyorsan haralarasa uçur. Əgər bunu müəyyən qədər xatırlatmasan, müəyyən qədər çağırmasan onu ki, Əli, Vəli, Nadir, Yaqud, gəl bura, çox uzağa getdin. Onu deməzsən, doğrudan da yaracaq elə bir şeydir ki, getdikcə gedəcəksən, amma sən çağırmalıdır. Yeri yaddan çıxarmamaq şərtinə.
6: Yaxşı dediniz.
7: Bəli.
6: Nadir müəllim, bəs ekspert şurasından biraz qiymətləndirmə prosesi nədir bizə? Danışın.
7: Prosesin özündən... No, siz baxmışsınız mı? Mən nə deyə bilərəm ki? Mən hər gəl çox maraqlı getdi. Bizdə ekspert şurasında bu illəri olduqca maraqlı bizim görkəmli sənətkarlarımız, görkəmli mədəniyyət xadimlərimiz iştirak edirdilər və siz onları gördünüz və onların da olduqca maraqlı, açıq deyim ki, çox yaxşı diyaloglar oldu. Bəzən gəlirdi hətta mübahisəli məsələlə yerlərə çatırdı hətta biraz. Bu da anlaşılmazlıqda, yaradıcılıqda bu olur. Yaradıcı, iki yaradıcı adam bir yanaşır bu istərsə mə, onların arasında mübahisə düşəcək. Amma bu mübahisələr yaxşılığına həll olunmalıdır, yəqin ki, olur.
6: Siz yaradıcı insansınız və mütləq ki, sizin ürəyinizdə hansısa layihələr var. Ola bilər görmək istədiyiniz layihələr var idi, amma görə bilmədiniz növbəti müsabiqə üçün. Bax, ekranda ümumiyyətlə necə bir film görmək istərdiniz və yaxud da ki, ola bilər özünüz artıq cizmaqara edirsiniz onu.
7: Yox, necə?
6: Ola bilər janr baxımından.
7: Mən belə deyim də, bu günləri bizim gənclərimizdə bu müsabiqələrdə mənə nə çatmadı? Mən burada belə bir anlayış var, müəllif filmi. Həddən artıq bu geniş yayılır və onu da çox işlədirlər bizim gənclərimiz, gənc rejissorlarımız. Amma mən deyim, burada o başqa anlayışdır. Götürür bir film yazır, biraz orada müəmmalı məsələlər atır və deyir, müəllif filmidir, yox. Və burada mənə doğrudan da müəllif müşahidəsini göstərən əsərlər çatmadı, sinarilər, layihələr görmədim. Yəni, deyirəm, bir ikisi buna yaxın idi, onlar da getdi, axırıncı yerə götürdülər, demək olar ki, təəssüf olsun. Amma belə götürəndə mənə burada müəllif, sözün əsl mənası, indi mənə inciməsin də deyirlər biz müəllifi, bəli müəllifi, amma söhbət ondan gedir ki, sənin bu yazdığın əsəri sənin şəxsiyyətinlə bağlı olsun, bu şəxsi əsərimdir mənim, bu mənim şəxsi baxışlarımdır, biz elə bir kiminənsə tanış oluruq. Biz özümüz üçün sənin şəxsiyyətində yeni bir dənə balaca ya böyük bir planetlə tanış oluruq. Gözəllik bu. Bu mənə çatmadı. Burada olmadı. Bu müsabiqədə. Ötən dəfəkində də açıq deyim ki, olmadı. Ola bilə uğurlu, tamaşaçı uğuru qazanacaq. Ola bilə kommersiya uğuru qazanacaq. Ola bilə hansısa festivallarda, çünki festivallarda da hansı məsələlər daha çox ciddi qoyulur, hansı mövzulara müraciət edirlər, nəyə üstünlük verirlər. Onları da maşallah olsun bizim gənclər bilir. Amma bir müəllif, yəni bu mənimdir. Bu mən gətirirəm, məndən gəlir. Bir know-how görmədim orada. Bax, o yoxdur. Onu indi inşallah onlar da sağ olun.
6: Bəlkə siz özünüz gətirdiniz.
7: İnşallah.
6: Nadir müəllim, bu qədər filmografiyanızda filmlər var, ssenari müəllifi olduğunuz var, aparıcılıq da etmişsiniz. Sizdən bu yaxınlarda nə gözləyək?
7: Mən sizin də mən film formatında televiziyada layihələr eləmişəm həmişə. Ümumiyyətlə televiziyaya da gələndə mən telefilmdə başlamışam çalışmağa. Hələ çox gənc idim, indi orada da mənim filmlərim çəkildi bir neçəsi. Sonra onun ardınca o studiyalarda başladım çəkməyə. Sonra Azərbaycan filmdə bir neçəsi. Yəni əsasən ssenari müəllifi kimi çıxış eləmişəm. Bəzilərində də özüm götürmüşəm üzərimə rejissorluğu. Ayrıca da eləmişəm, amma əsasən ssenari müəllifi kimi belə deyək. Və sözsüz ki, indi də işləyirəm, varımdır layihələrim, istəyərdim ki, noyabrdan bir neçəsini gerçəkləşdirim, həyata keçirim. Bu bizim, mən burada tarix və ədəbiyyat və cünunu birləşdirəcəm. Bir filmi, bir verilişin içərisində tarixi tərəfdən, aspektdən yanaşırıq bir mövzuya, ədəbi aspektdən yanaşırıq və eyni zamanda kinematografik aspektdən, bax bu məndə belə bir layihə var. İnşallah yaxın zamanlarda bu çıxarsa, biz təzədən görüşəndə onu sizinlə müzakirə edəyərik.
6: Sağ olun. Səbirsizlikdə gözləyirik.
7: Çox sağ olun.
6: Nədir müəllim? Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm sizə. Bizə vaxt ayırdınız.
7: Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət elədiniz. Sayğınıza görə çox sağ olun.
6: Minnətdaram sizə. Hörmətli dinləyicilər, bugün studiyamızın qonağı Nadir Fətəlov idi.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Lumart Gross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Şəfək qəsəbəsində binada partlayış baş verdi. İran ABŞ-yə cavabını gecikdirmədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Vaxtı ilə mən qarşı məsələ qoymuşdum ki, ümumi daxili məhsulun 10%-nə bərabər olsun. Bugün xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 5-6%-ni təşkil edir. Bu da dünya miqyasında ən aşağı göstəricilərdən biridir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
1: Onu deyə bilərəm ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə bu ya 100%-dir, ya 110%, ya 120%-dir. Biz istəsək 24 saat ərzində borcumuzu sıfırlaya bilərik. Və bu nə deməkdir? O deməkdir ki, gələcək nəsillərə biz borc qoymayacağıq. İqtisadi inkişafımızın daha da sürətlə getməsi üçün biz daha da fəal investisiya layihələrini icra edəcəyik. Ona görə iqtisadi sabitlik və maliyyə sabitliyi bugün bizim çox ciddi uğur faktorumuzdur. Və ildən ilə baxmayaraq ki, böyük xərclər gedir. Həm hərbi məsələlərə, ordu quruculuğuna, sərhədlərin mühafizəsinə, Qarabağın bərpasına biz ildən ilə öz valyuta rezervlərimizi artırırıq və artıq bizim valyuta ehtiyatlarımız 90 milyard dollara çatıb, xarici borcumuzdan təxminən 20 dəfə çox və ikinci belə ölkə əgər kimsə tapsa, onda mənə desin, mən də bilim.
0: Abşeron rayonunun Şəfək qəsəbəsində yaşayış binasında partlayış baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirinə bildirilib ki, hadisə 7 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindəki mənzildə qeydə alınıb, partlayış nəticəsində evə ziyan dəyib, bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə ilə bağlı İran ABŞ-nin irəli sürdüyü təklifə cavabını Qətər vasitəsi ilə Amerika tərəfinə çatdırıb və bununla da nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrin yenidən başlanılmasına imkan verməyib. Bu barədə İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayı bildirib, o vurğulayıb ki, Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin bərpası yalnız ABŞ tərəfindən konkret addımlar atılacağı təqdirdə mümkün olacaq. Diplomatın sözlərinə görə bu addımlara İranın kommersiya gəmiçiliyinə maneələrin tamamilə dayandırılması, bütün birtərəfli və son tətbiq edilən sanksiyaların ləğvi, həmçinin hərbi müdaxilələrə son qoyulması daxildir. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunun 75 illiyi münasibəti ilə Neftçi və Litvanın Spartak komandalarının veteranları arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib, sözgedən arenada baş tutan qarşılaşma Neftçinin 19 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Xatırlatım ki, 1951-ci ildə stadionun açılışında da bu iki komanda qarşılaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikamızı tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsi təqdim edir. İki bilet qazanıb kinoteatra yollanmaq istəyirsinizsə, cəmi bir sualımıza cavab verməyiniz kifayətdir. Audio səhnə səslənir. Hansı Azərbaycan filmi olduğunu təxmin edirsinizsə, Facebooka daxil olursunuz, Azernew Media şirkətinin səhifəsini açırsınız və son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Ən cəld davranan qalib olacaq. Keçən həftənin sualını öncə eşidək.
1: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmətlik niyə belə vəsiyyət eləyib bax. Qəbrinin üstündə narağac əkilsin.
2: Mənim atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir narağac əkmişdi. Hələ sağ kəndi altında qəbir qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd adamı Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 2017-ci ildə istehsal edilmiş 3-cü günün adamı bədii filmindədir. Rəsmiyə Dünya Malıyeva suala bir Yamalıyeva suala birinci düzgün cavabı yazıb. Rəsmiyə xanım, sizi təbrik edirik. Tərəfdaşım.

0: Biz Razenko ilə kartda ududmuşduq ona. Özdə çox ududmuşduq. Altından çətin çıxaydı. O da yapışdı boğazımızdan. Dedi işte, ilişi biləsəz, onda tanımırsınız məni. Oluruq başa baş. Oran da öz qanunları var, siz ki, yaxşı bilirsiniz. O da ki, hər şeyi altdan-altdan eləyirdi, gülə-gülə. Yomurisi güclü idi onda.
1: Siz qətəminsiz ki, bu odur?
0: Gözümü bağlasaz da tanıyaram onu. Dərman məsələsi təsadüf oldu. Biz axı ambara aparırdıq. Həyətə girdiyi pəncərədəydi gözümüzə. Demək amana bəndmiş. Barmağlığı yaddan çıxarıb bağlamayıblar. Əl üstü oranı da süpürlədik. Düzü az gözlü elədik. Bizdən bir soruşan gərək kayfərsin uşağı. Neynirsiniz dərmanı? Neyimizə lazım?
2: Yaxşı, bəs neylədiniz onlara? Tulladınız getdi.
3: Təqdim etdiyimiz audio səhnə hansı filmdən idi, bilirsinizsə, Facebooka daxil olun, Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşma postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. İşitmədinizsə, yenidən audio səhnə səslənir sizin üçün.
1: Vəziyyətdən belə məlum olur ki, 3 nəfər olmuşsunuz, amma Razenko ilə hər şeyi öz üstünüzə götürmüşsünüz.
0: Elədir, üçüncü gəlməkdi. Biz Razenko ilə kartda ududmuşduq. Özdə çox ududmuşduq. Altından çətin çıxaydı. O da yapışdı boğazımızdan. Dedi işte, ilişi biləsəz, onda tanımırsınız məni. Oluruq başa baş. Oranın da öz qanunları var, siz ki, yaxşı bilirsiniz. O da ki, hər şeyi altdan-altdan eləyirdi, gülə-gülə. Yomurisi güclü idi onda.
1: Siz qətəminsiz ki, bu odur?
0: Gözümü bağlasaz da tanıyaram onu. Dərman məsələsi təsadüf oldu. Biz axı ambara aparırdıq. Həyətə girdiyi pəncərədəydi gözümüzə. Demə amana bəndmiş. Barmağlığı yaddan çıxarıb bağlamayıblar. Əl üstü oranı da süpürlədik. Düzü az gözlü elədik. Bizdən bir soruşan gərək kayfərsin uşağı. Neynirsiniz dərmanı? Neyimizə lazım?
2: Yaxşı, bəs neylədiniz onlara? Tulladınız getdi.
3: Audio səhnəni eşitdiniz. Cavabı bilirsinizsə bizə yazın. Mən sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. Cənnətin İqamətgahı filminin soundtrackı səslənməkdə.

0: Tarih, məkan və yadlar.
1: Kişiləri və qadınları səsləmək üçün
0: bu günə qədər gizli qalmış adət-ənənələr.
2: Necə limondur ki, iyisi oradan vurdu məni. Dedim ki, bu ordubaddır bura.
0: Dünyanı fəth etmiş ordubad limonunun sirri. Çeşmələr, təbii bulaqlar, meyvə bağları və nəhayət həyat əhvalatları.
2: Hey, dağda yemək olmurdu, uzanıb belə yombalanıb gəlirdi.
0: Musiqinin vəhdətində. Bura cənnətin özüdür. Cənnətin iqamətgahı. Yalnız 8-9-10 oktyabr tarixlərində.

0: Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsində.
1: Hörmətli dinləyicilər, fürsətdən istifadə edib bir daha qazan sinema rubrikamızın sualını bir daha səsləndirmək istərdik. Diqqətli olun, əgər siz də qalib olmaq istəyirsinizsə, bu audio səhnənin hansı filmdən olduğunu təxmin edin.
2: Vəziyyətdən belə məlum olur ki, 3 nəfər olmuşsunuz. Amma Razenka ilə hər şeyi öz üstünüzə götürmüşsünüz.
3: Elədir, ikinci gəlməkdir. Biz Razenka ilə kartda udurmuşduq. Özdə çox udurmuşduq. Altından çətin çıxaydı. O da yapışdı boğazımızdan. Dediyi işdi, ilişi biləsəz, onda tanımırsınız məni. Oluruq başa-baş. Oranın da öz qanunları var, siz ki, yaxşı bilirsiniz. O da ki, hər şeyi altdan-altdan eləyirdi, gülə-gülə. Yomurisi gücdüydü onda.
2: Siz qətəminsiniz ki, bu odur?
3: Gözümü bağlasaz da tanıyaram onu. Dərman məsələsi təsadüf oldu. Biz axı ambara aparırdıq. Həyətə girdiyi pəncərədəydi gözümüzə. Demə amana bəndik. Parmağlığı yaddan çıxarıb bağlamayıblar. Həl üstü oranı da süpürlədik. Düz və az gözlük elədik. Bizdən bir soruşan gərək kayfə ərsin uşağı. Nə inirsiniz dərmanı? Nə bizə lazım?
4: Yaxşı, bəs nə elədiniz onlara? Tulladınız getdi.
1: Audio fragmentin hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, bizə yazın. Facebook-da Azerimedia şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Unutmayın, Azərbaycanın premium kinoteatrı Cinemastercard-da ən son filmlərə baxa bilərsiniz. 383-cü buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq, hörmətli dinləyicilər. Yaradıcı qrupumuzu sizə təqdim etmək istərdim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də Real FM-də görüşürük. Sizi bir daha oktyabrın 8-i, 9-u və 10-u Cənnətin İqamətgahı filminə dəvət edirəm. Sizə xoş seyirlər və xoş həftə sonu arzulayıram. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu. Şəfəq qəsəbəsində binada partlayış baş verdi. İran ABŞ-yə cavabını gecikdirmədi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Vaxtı ilə mən qarşıya məsələ qoymuşdum ki, ümumi daxili məhsulun 10%-nə bərabər olsun. Bugün xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 5-6%-ni təşkil edir. Bu da dünya miqyasında ən aşağı göstəricilərdən biridir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı səsləndirib.
1: Onu deyə bilərəm ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə bu ya 100%-dir, ya 110, ya 120%-dir. Biz istəsək 24 saat ərzində borcumuzu sıfırlaya bilərik. Və bu nə deməkdir? O deməkdir ki, gələcək nəsillərə biz borc qoymayacağıq. İqtisadi inkişafımızın daha da sürətlə getməsi üçün biz daha da fəal investisiya layihələrini icra edəcəyik. Ona görə iqtisadi sabitlik və maliyyə sabitliyi bugün bizim çox ciddi uğur faktorumuzdur. Və ildən ilə baxmayaraq ki, böyük xərclər gedir. Həm hərbi məsələlərə, ordu quruculuğuna, sərhədlərin mühafizəsinə, Qarabağın bərpasına biz ildən ilə öz valyuta rezervlərimizi artırırıq və artıq bizim valyuta ehtiyatlarımız 90 milyard dollara çatıb, xarici borcumuzdan təxminən 20 dəfə çox və ikinci belə ölkə əgər kimsə tapsa, onda mənə desin, mən də bilim.
0: Abşeron rayonunun Şəfəq qəsəbəsində yaşayış binasında partlayış baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirinə bildirilib ki, hadisə 7 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindəki mənzildə qeydə alınıb, partlayış nəticəsində evə ziyan dəyib, bir nəfər xəsarət alıb. İran ABŞ-nin irəli sürdüyü təklifə cavabını Qətər vasitəsilə Amerika tərəfinə çatdırıb və bundan da nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrin yenidən başlanılmasına imkan verib. Bu barədə İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqayı bildirib, o vurğulayıb ki, Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin bərpası yalnız ABŞ tərəfindən konkret addımlar atılacağı təqdirdə mümkün olacaq. Diplomatın sözlərinə görə bu addımlara İranın kommersiya gəmiçiliyinə maneələrin tamamilə dayandırılması, bütün birtərəfli və son tətbiq edilən sanksiyaların ləğvi həmçinin hərbi müdaxilələrə son qoyulması daxildir. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunun 75 illiyi münasibəti ilə Neftçi və Litvanın Spartak komandalarının veteranları arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib, sözgedən arenada baş tutan qarşılaşma Neftçinin 19 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Xatırlatım ki, 1951-ci ildə stadionun açılışında da bu iki komanda qarşılaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: İlk Xəbər Radiosu. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 30 milyarda yaxın vəsait ayrıldı. İspaniya seriyasını davam etdirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın tranzit imkanları genişlənir. Bu il ölkə ərazisindən 16 milyon ton yükün keçəcəyi, orta müddətdə isə bu rəqəmin 30 milyon tona çatacağı gözlənilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına isə indiyə qədər 28 milyard manat ayrılıb. Böyük qayıdış prosesi davam edir. Prezident İlham Əliyev bu barədə Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışa zamanı danışıb.
1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 96 min insan yaşayır, çalışır, təhsil alır. Biz bu bölgələrin inkişafına bu günə qədər 28 milyard manat vəsait ayırmışıq. Onların böyük əksəriyyəti infrastruktur layihələrinə istiqamətləndirilib, onların böyük hissəsi başa çatıb və eyni zamanda bugün 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş köçkünlər artıq məskunlaşıb və bundan sonraki illərdə böyük qayıdış daha da sürətli gedəcək. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları, bütün üzvləri bu tarixi vəzifələrin icrasında fəal iştirak edəcəklər.
0: 1993-cü il Heydər Əliyevin prezident seçilməsi ilə Azərbaycan siyasi böhrandan çıxaraq sabitlik və inkişaf yoluna qədəm qoyub. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real-FM Ulu Öndərin Azərbaycanın dövlətçiliyinin xilasındakı rolundan danışıb. Dinləyək.
2: Müstəqil Azərbaycanın var olması üçün təməlləri məhz Sovetlər dönəmində Ulu Öndər atmışdı. Lakin sonradan Sovetlər Birliyinin rəhbərliyinə gedən Ulu Öndər bir müddət sonra siyasi vəzifədən kənarlaşdırıldı və Ulu Öndərə qarşı repressiyalar başladı, təzyiqlər başladı. Məhz elə həmin dönəmdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər çox təəssüflər olsun ki, zəiflik nümayiş etdirdilər və Azərbaycanın mövqeyləri zəifləməyə başladı və sonrakı dönəmdə də yenidən qurma adı altı ilə Qarbaçov Azərbaycana qarşı təzyiqlərin daha da artırdı, hətta 20 yanvar hadisəsi törəndi, Azərbaycanda müstəqillik sədaları boğuldu. Məhz həmin dönəmdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakıya dəvət edildi və Ulu Öndər ilk növbədə qardaş qırğınını qarşısına aldı. Gəncədə qardaş qırğını baş verirdi və bu Gəncə hadisələri yatırıldıqdan sonra Ulu Öndər Ali Sovetin rəhbəri vəzifəsinə gəldi və çətin dönəmdə Azərbaycanın imdadına çatdı. Azərbaycanda hərc-mərcliyin qarşısını aldı və 3 oktyabrdə keçirilən prezident seçkilərində xalqın yekdil səsi ilə prezident seçildi.
0: Yollarda duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı ehtimalı var. İspaniya futbol üzrə yığma komandası milli komandalar arasında rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadıb. Luis de la Fuente-nin komandası UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin 3-cü turunda Çexiya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Bundan da Milli Millətlər Liqasının cari çempionatında ardıcıl 3-cü qələbəsini qazanıb və öz qrupunda liderliyini qoruyub. Komanda növbəti oyununu oktyabrın 6-sında Xorvatiyaya qarşı keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabut, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
8: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
9: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
10: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 30 milyarda yaxın vəsait ayrıldı. İspaniya seriyasını davam etdirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın tranzit imkanları genişlənir. Bu il ölkə ərazisindən 16 milyon ton yükün keçəcəyi, orta müddətdə isə bu rəqəmin 30 milyon tona çatacağı gözlənilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına isə indiyə qədər 28 milyard manat ayrılıb. Böyük qayıdış prosesi davam edir. Prezident İlham Əliyev bu barədə Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı danışıb.
2: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 96 min insan yaşayır, çalışır, təhsil alır. Biz bu bölgələrin inkişafına bu günə qədər 28 milyard manat vəsait ayırmışıq. Onların böyük əksəriyyəti infrastruktur layihələrinə istiqamətləndirilib, onların böyük hissəsi başa çatıb və eyni zamanda bugün 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş köçkünlər artıq məskunlaşıb və bundan sonraki illərdə böyük qayıdış daha da sürətli gedəcək. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları, bütün üzvləri bu tarixi vəzifələrin icrasında fəal iştirak edəcəklər.
1: 1993-cü il Heydər Əliyevin prezident seçilməsi ilə Azərbaycan siyasi böhrandan çıxaraq sabitlik və inkişaf yoluna qədəm qoyub. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM-ə Ulu Öndərin Azərbaycanın dövlətçiliyinin xilasındakı rolundan danışıb. Dinləyək.
3: Müstəqil Azərbaycanın var olması üçün təməlləri məhz Sovetlər dönəmində Ulu Öndər atmışdı. Lakin sonradan Sovetlər Birliyinin rəhbərliyinə gedən Ulu Öndər bir müddət sonra siyasi vəzifədən kənarlaşdırıldı və Ulu Öndərə qarşı repressiyalar başladı, təzyiqlər başladı. Məhz elə həmin dönəmdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər çox təəssüflər olsun ki, zəiflik nümayiş etdirdilər və Azərbaycanın mövqeyləri zəifləməyə başladı və sonrakı dönəmdə də yenidən qurma adı altı ilə Qarbaçov Azərbaycana qarşı təzyiqlərin daha da artırdı. Hətta 20 yanvar hadisəsi törəndi. Azərbaycanda müstəqillik sədaları boğuldu. Məhz həmin dönəmdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakıya dəvət edildi və Ulu Öndər ilk növbədə qardaş qırğınını qarşısına aldı. Gəncədə qardaş qırğını baş verirdi və bu Gəncə hadisələri yatırıldıqdan sonra Ulu Öndər Ali Sovetin rəhbəri vəzifəsinə gəldi və çətin dönəmdə Azərbaycanın imdadına çatdı. Azərbaycanda həcməzliyin qarşısını aldı və 3 oktyabrdə keçirilən prezident seçkilərində xalqın yekdil səsi ilə prezident seçildi.
1: Yollarda duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı ehtimalı var. İspaniya futbol üzrə yığma komandası milli komandalar arasında rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadıb. Luis de la Fuente-nin komandası UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin 3-cü turunda Çexiya millisini 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Bundan da Milli Millətlər Liqasının cari çempionatında ardıcıl 3-cü qələbəsini qazanıb və öz qrupunda liderliyini qoruyub. Komanda növbəti oyununu oktyabrın 6-sında Xorvatiyaya qarşı keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Suraxanda uçqun oldu, ölənlər var. City-nin futbolçusu Qətər klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir.

0: Bizim şanlı zəfərimizdən sonra fəaliyyətimizin əsas istiqaməti ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası oldu. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında danışıb. Dinləyək.
1: Həm Qarabağ bölgəsində öz strateji mövqelərimizi böyük dərəcədə yaxşılaşdırdıq və bir neçə uğurlu hərbi əməliyyat keçirilmişdir. Bu əməliyyatlar çox qısa müddətli idi, belə də olmalı idi. Sadəcə olaraq 20 sentyabrı şərtləndirmək və az itkilərlə istədiyimizə nail olmaq üçün lazımi addımlar atılmışdır. O cümlədən Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində gedən proseslər də faktiki olaraq Ermənistanın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam tanıması üçün əsas zəmin yaratdı. Və bunun nəticəsində 2022-ci ilin oktyabrında Ermənistan rəsmən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı.
0: Xarici İşlər Naziri Lesotonu təbrik edib. Lesotonu Milli Bayramı münasibəti ilə krallığın xalqına və hökumətinə səmimi təbriklər. Bayramınız mübarək. Paylaşımda qeyd olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttindən paytaxtın Suraxanı rayonu Bahar qəsəbəsi ərazisində fərdi yaşayış evində uçqun baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Xilas edicilər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan vətəndaş 1966-cı il təvəllüdlü Xəlil Mehdiyevi sağ, digər vətəndaş 1969-cu il təvəllüdlü Cəlil Mehdiyevin isə meydini dağıntı altından çıxararaq adət üzrə təhvil veriblər. Faktla əlaqədar araşdırma aparılır. Manchester City-nin sabiq yarım müdafiəçisi Riyad Mahrez Qətərin Əl Şamal komandasına keçəcək 35 yaşlı Əlcəzairə oyunçu ilə qısa müddətli müqavilə imzalanacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər,

Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabut, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
0: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Lumat Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumat Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Baxanda 3 gün oldu ölənlər var. City'nin futbolçusu Qətər klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bizim şanlı zəfərimizdən sonra fəaliyyətimizin əsas istiqaməti ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası oldu. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında danışıb. Dinləyək.
1: Həm Qarabağ bölgəsində öz strateji mövqelərimizi böyük dərəcədə yaxşılaşdırdıq və bir neçə uğurlu hərbi əməliyyat keçirilmişdir. O əməliyyatlar çox qısa müddətli idi, belə də olmalı idi. Sadəcə olaraq 20 sentyabrı şərtləndirmək və az itkilərlə istədiyimizə nail olmaq üçün lazımi addımlar atılmışdır. O cümlədən Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində gedən proseslər də faktiki olaraq Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam tanıması üçün əsas zəmin yaratdı. Və bunun nəticəsində 2022-ci ilin oktyabrında Ermənistan rəsmən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı.
0: Xarici İşlər Naziri Lesotonu təbrik edib. Lesotonun Milli Bayramı münasibəti ilə krallığın xalqına və hökumətinə səmimi təbriklər. Bayramınız mübarək. Paylaşımda qeyd olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttindən paytaxtın Suraxanı rayonu Bahar qəsəbəsi ərazisində fərdi yaşayış evində uçqun baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Xilas edicilər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan vətəndaş 1966-cı il təvəllüdlü Xəlil Mehdiyevi sağ, digər vətəndaş 1969-cu il təvəllüdlü Cəlil Mehdiyevin isə meydini dağıntı altından çıxararaq adət üzrə təhvil veriblər. Faktla əlaqədar araşdırma aparılır. Manchester City-nin sabiq yarım müdafiəçisi Riyad Mahrez Qətərin Əl-Şamal komandasına keçəcək 35 yaşlı Cəzairi oyunçu ilə qısa müddətli müqavilə imzalanacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları toptan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: ABB'den nakit kredite 7 faize de çendirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'da kuvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Dikkat dikkat! Kosmos'tan haber var.
2: Yepyeni poz kazan oyunu Kosmos'la kosmik şans senin elinde. 100 adet 10.000 manat ve minlerle diğer uduşlar Kosmos'ta seni gözlüyor. Ele indi istenilen Azer Loterya satış noktalarına veya misli mentegelerine, market ve köşklere yakınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azer Loterya kazandırır. Sen de oyna, sen de kazan.
3: Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabrədək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13,

Gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
9: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keş kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu

Quba Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashback-lər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
7: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
8: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan. Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Günün ən ləzzətli sürprizi Səhər Patrolunda.
1: Təbrik edirik, siz Səhər Patrolunun qalibisiniz.
0: Bugünün şanslısı sən ola bilərsən.
1: Hər səhər Real FM-də mövzunun və Macrips-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyinin dadını çıxar.
0: Həm əylən, həm də qazan.
1: Səhər Patrolu hər gün saat 8-dən 11-ə kimi.
0: Real FM-də.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Walmart Gross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotareya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabut, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub hər şənbə
1: saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: və dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Lumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında leysan olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinleyin və hədiyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərik-Lənkəran, Astara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

sıxma gör. Bir körpü salmışam, sınmaz qorxma gör. Sən Allah üzünə elə baxma gör. Özün yıxılmışsan, duralım.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Ona de ki xoşbəxtəm, yalan danış adından. De ki əsər qalmayıb sən gördüyün.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.